Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114 Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

gdje će biti organizovani interaktivni programi koji povezuju generacije i pokazuju da je održiva mobilnost namijenjena svima. U novoj sezoni predstavljamo vam novu rubriku Evropa je ovdje, serijal o uspješnim pričama iz Srbije uz podršku Evropske unije, kao i vesti iz Brisela. Čujemo se za 7 dana. Pratite nas i na našim nalazima na društvenim mrežama.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić bio sa narodom u Zapadnobačkom okrugu, najavio velike investicije i realizaciju brojnih projekata. Patrijarh Porfirije služio pelo Ratku Mladiću, sahrana uz najviše vojne počasti. Đokić vetirana, ipak ostaje na listi. Raspad sistema u studentsko-blokaderskim redovima, većina glasala da rektor leti. Vučić i Đokića guraju stranci, sada je jasno ko stoji iza obojene revolucije, sve vreme oni odlučuju. Počelo prijavljivanje za 6.000 dinara. EES sistem opet u punom obimu preti novi haos na granicama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

radija na frekvenciji 106,4 MHz, na redu su sportske aktuelnosti. Minuli vikend donio je dosta sportskih uzbuđenja, igrane su utakmice u raznim ligama. Krećemo od Šumadijske okružne lige. Fudbaleri Šumadije iz Aranđelovca visokim rezultatom 9-0 na svom terenu savladali ekipu Partizana iz Darosave i ubedljivo zadržali čelnu poziciju na prvenstvenoj tabeli sa svih 9 osvojenih bodova i 3 prvenstvena kola. Prati ih ekipa Karađorđe iz Topole koja također ima 3 pobjede, a u subotu je pobedila na svom stadionu ekipu Bošić Pajsivića teže nego što se očekivalo rezultatom 2-0. Treba naglasiti da kada su u pitanju fudbaleri u višem stepenu takmičenja, fudbaleri Trnave, Donje, Milanović uspjeli su pred svojim navijačima da savladaju ekipu Pomoravlja iz Vlaškog Dola rezultatom 3-1 i tako nastavili seriju odličnih partija u ovom stepenu takmičenja. Veliki broj gledalaca prati mečeve fudbalera Donje Trnave Milanović, što je naknadni podstrek za fudbalere ovoga tima. Kada su u pitanju utakmice međuopštinske lige Aranđelovac Topola, evo rezultata. Iznenađuje visoka pobjeda ekipe Lipovca 7-1 u Plaskovcu protiv ekipe Plaskovca, zatim nerešena igra fudbalera Šatornje i B2000 iz Aranđelovca 2-2, pobjeda fudbalera ekipe Šumadince 1913 iz Zatajanaca 2-1 nad Šamotom u Aranđelovcu i pobjeda fudbalera ekipe Šumadince i Šuma 3-0 protiv ekipe Mladosti iz Jelenca. Kada je u pitanju opštinska liga Topole, fudbaleri Jarmena Dodaca nastavljaju seriju odličnih partija. Oni su rezultatom 4-3 na domaćem terenu slavili pobedu protiv dobre ekipe Donje Trnave. Drže čelnu poziciju na prvenstvenoj tabeli i u narednom kolu bit će gosti ekipe Vinče. Kada su u pitanju ostali rezultati, u Blaznavi Jasenica iz Božunije je slavila pobedu rezultatom 3-1 protiv ekipe Budućnosti, iako je domaćin prvi došao u vodstvo. Pritom treba reći da gosti nisu iskoristili ni 11 terac. A kada su u pitanju ostali rezultati, BSK iz Belosavaca je igrao u Maskaru nerešeno 1-1 sa ekipom Maskara. Fudbaleri ekipe ZT Gorovića dobro su se držali u Zagorici protiv ekipe Sloge, ali su na kraju ipak poraženi rezultatom 2-1. Pobedu su ostvarili fudbaleri Borci iz Koke 1-0 protiv ekipe Vinče i treba reći da je najveće iznenađenje pobeda ekipe Vitline iz Gornje Trnave 3-0 u opsištu nad ekipom Radoja Domanovića. Vitlina se nalazi na drugom mestu, ima isti broj bodova kao i ekipa Jarmenovaca, a potom slede ekipe koje su sakupile nešto manji broj bodova. U svakom slučaju bilo je to zanimljivo prvenstveno kolo koje je donelo veliki broj gledalaca na tim utakmicama, što je pun potez organizacije opštinske lige Topole. Treba reći da samo 4 sela na području opštine Topola nemaju fudbalske klubove i ne takmiče se. To su Krčevac, Rajkovac, Žabare i Junkovac. Kada je u pitanju takmičenje u ostalim disciplinama, treba naglasiti i ostalim rangovima da su fudbaleri Takova iz Gornje Milanovca neprijatno iznenadili svoje navijače. Oni su poraženi na svom terenu od ekipe Radničkog iz Valjeva rezultatom 1-0. Za ekipu Takova nastupa i Petronijević, igrač sa ovih prostora iz Gornje Trnave, ali njegova dobra igra nije bila dovoljna za pozitivan rezultat fudbalera ekipe Takova. Ostali topolski igrači koji nastupaju za klubove više stepena takmičenja bili su dobri. Branko Nikolić brani za ekipu Bora uspešno, zatim Ivica Ivanović igra u Uzbekistanu uspešno, nalazi se među prvi 5 ekipa prvenstvene tabele ove zemlje, a treba naglasiti da se očekuje uspon njihove forme tokom prvenstva. Što se tiče ostalih aktuelnosti, treba naglasiti da stonoteniseri Stonoteniskog kluba Aranđelovca pripremaju se za početak prvenstva u drugoj saveznoj stonoteniskoj ligi Srbije. Oni
će biti oslabljeni jer su Mimović i Radaković napustili ekipu Aranđelovca, pa će oslonac činiti Srećko Janković i Simić, kao i mlađi igrači koji su priključeni prvom timu ekipe Stonoteničkog kluba iz Aranđelovca. Po rečima Srđana Dobričića, ekipa ipak neće se boriti za opstanak, već ima kvalitet za središnicu prvenstvene tabele. Što se tiče rukometaša Šamota, oni se dobro pripremaju, dobro su se pojačali i turnir u Novoj Varoši je pokazao da su već sada u dobroj formi, pa se očekuju dobri rezultati od ovog sportskog kolektiva. S druge pak strane, ženska ekipa Bekamenta Bukovičke Banje, koja je godinama bila u vrhu i na vrhu Superlige Srbije ženske, nalazi se u velikoj krizi i igračkoj podmlađena ekipa, a i u finansijskoj situaciji nisu nimalo povoljnoj, pa im prestoji teška jesen u takmičenju ovog stepena takmičenja. Današnje sportsko druženje na talasima našeg radija i prikupljanje rezultata omogućili sponzori generalni Livnica Morsa Savić Dragomira, Vinarija Aleksandrović, Kamenorezačka radnja Ševa iz Lipovca, Mikica Jovanović iz Vinče, Zoran Živanović iz Vinče, zatim Mika Milovanović Švajcarac iz Ovsišta, zatim verni prijatelj sporta Mića Stevanović iz Topole, Miodrag Petrović iz Zagorice, Zoran Tanasijević iz Jelenca, Milutin Moretić iz Jelenca, Beli iz Jelenca, Radmilo Nikolić iz Jelenca, zatim Darko Milutinović iz Maskara, Dragan Prokić iz Natalinaca, Đorđe Mitrović iz Natalinaca, Srećković vulkanizer iz Natalinaca, kao i naši prijatelji sporta iz Topole koji su uvek sa nama i pomažu na sportski program. To je Ćevabđenica koja se nalazi pored bioskopa, Vajat, vrhunski kvalitet roštilja, ljubazno osoblje, pristupačne cene, radi non stop 24 časa. To bi bilo sve u ovom našem današnjem druženju. Ostanite i dalje na talasima našeg radija. Sporta će biti i narednih dana.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114 Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114 Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.